0: سمرے تینوں مرن ڈر ہیرے.
1: ہوں جنگ دے وچ کنے بندے مارے گئے نے دیکھ لو جی انہوں نے یاد کردے ہاں پھر ڈرے رہیے بھی انہیں پہلا مر گئے ساڈے جرنیل مر گئے

0: لکیر کھچ کے کہنے ہو نیلیا اور رک جا اتے ہی لکیر نہ اگے ٹپی تین گرو دی آن ہے جی تو اگے جاویں
1: سن کر دل بیدار تھم گئے ہو پائے اگر نے پاوت بھئے
0: ہو او جی دا نام سی نیلے دا دل بیدار او نے اگے پیر پٹیا نہیں کیونکہ سنگھ نے گرو دی آن پا دیتی لکیر کھچ دیتی اس کر کے گھوڑا اگے نہ بدیا
1: تب گر مارے تب گر مارے ایڈن جورا لگے لکیر نہیں کہ مکورا
0: مہاراج نے اڈیاں ماریاں گھوڑے نے چل تور ہونا چلیے آنندپور صاحب آپ نے یہاں نال سنگھاں نال رہنا انہوں نے ساڈا بچن نہیں منیا پر آن پی گئی مالک دی کیویں جا سکتا ہے گھوڑا ہلیا ہی نہیں اگے
1: نڑی ہاتھ میں پتری ہوتی دو چارک کر بلتے ہتے
0: مہاراج کے ہست کملوں میں ایک چھڑی پکڑی ہوئی سی وہ گھوڑے دے تین چار ماریاں کیوں نہیں چلتا تو اگے
1: آئے مار میں چرنی اٹھاوا برکتی چوت اگر نہ جاوا
0: گھوڑے نے مار کھادی پر پیر نہیں اٹھایا کیونکہ گرو دی آن پا دیتی اس کر کے میں لکیر نہیں ٹپ سکتا پھر کاٹے ماردا کھبے سجے تو ہو جاندا ہے پر لکیر نو ٹپدا نہیں ہے
1: جب ستگر ہے ایو بلو کا دے کر آن چلن تے روکا
0: جدو مہاراج جی نے دیکھیا کہ گھوڑا تو چلتا ہی نہیں اگے اور اینو آن پا دیتی گھوڑے نو میری ہوئی اس کر کے ستگرو نے دیکھا گھوڑا رک گیا
1: ترے اتر کر تے تت کالے کلگی تر پاکیو اس نالے
0: اس وقت مہاراج گھوڑے تو اتریا تھلے تے گھوڑے نو اس پرکار کہا
1: پرتھم جنم تیرو ہم جانیو جس تے تھریو باک سکھ مانیو
0: یہ تا مہاراج نے ویسے بیر راس وچوں نو کیا کہنے جان دے تیرا سی پچھلا جنم جس کر کے تو سنگا دا بچن منیا ہے اور ساڈا بچن نہیں منیا
1: تو مسند لے تب تن کو ریو اچت پوجن تب ان کو
0: تکڑا مسند سی پچھلے جنم دے وچ سنگا تو تن لیندا رہا انہاں دے پرشادے چھکدا رہا بھوجن چھکدا ہی نا انہاں دا تائیوں تو سنگا دی گل منی ہے میری گل منی نہیں ہے
1: سکھن تیلے کر گرکار کھاوت ریو نیک پرکار
0: سکھاں تو لے کے گرو کی کار پیٹا نیک پرکار نال تو کھاندا رہا ہے
1: سن ستگر تے جتھا الائیو سر ہلائے کوڑا پرکایو
0: سن کے ستگرو مارا سچے پاش نے جویں کہا سی گھوڑے نے نام وچ سر ہلایا نہیں مہاراج میں کوئی انہاں دے وہ نہیں کردا چاہے تسی کہو کہ پچھلے جنم چ انہاں روٹیاں کھادیاں تو انہاں دا کھادا سو کہو پر مینوں تاں میرے مالک دی آن پا دتی میں تاں نہیں اگے ودا کیونکہ وہ کہتا نیلیا تینوں تیرے مالک دی آن دسو ہن میں کیویں لنگ سکدا اس کر کے گھوڑا وی بڑا سیاڑا سی انہیں کیا ایسی گل نہیں میں تہاڈا بچن نہیں موڑدا پر میں مالک دی آن بھی نہیں جان سکدا
1: تب شری پر بیٹھے تس تھانا سبن سناوت اوچ بکھانا
0: جدو سارے جانے پھر ہولی ہولی پہنچ ہی گئے سارے نے بینتیاں کیتیاں بھائی دیا سنگھ انہوں نے بینتی کیتی ہور سنگھاں نے مہاراج معافی دے دو ساتو غلطی ہو گئی خالسا تا ہاردا جا رہا ہے تاں اتھے بیٹھیاں نے پھر بچن کیتا
1: تو ہیرا خالص گر

0: بلب کہن لگیا کبھی کہ مہاراج دوجا پرشن یہ سی کہ چندرما داغ کیوں ہے. بلب نے اپنے دماغ اپنی بدھی انسار دسیا کہ اے جڑا چندرما سی نا مہاراج اے گوتم دی جڑی استری سی ہلیا وہ اندر دیوتا بیکاری ہو کے جدوں گیا سی چندرما نے ادو ککڑ بن کے بانگ دیتی سی پھر گوتم رشی نو ساری گل کا پتا لگیا یہ شراپ دیتا سی اپنی استری نو لڑکی نو اتے اندر نو. اپنا ٹاپک جڑا ہے چندرما دا چندرما دے پرنا ماریا جوڑ دی ککڑ بنے ہوئے دے کہنے جا تینوں کلنک لگیا تینوں تو بہت ماڑا کام کیتا ہے. کہنا میری بدھی مطابق تو جی یہ جڑا چندرما نو کالک دکھدی ہے یہ کلنک لگیا ہویا ہے.
1: ساسے اٹھائے رکھی نانک کامی باش میت
0: کیونکہ اندر دیوتے نال مترتا سی چندرما دی انہیں پوچھا سی دنیا اندر سب سندر عورت کون ہے انہیں کیا سی اے گوتم رشی دے گھر والی. پھر انہیں کیا سی میں دھوکھا کر سکتا ککڑ بن کے غلط ٹائم تے میں بانگ دے دیاں گا اٹھ کے نہاؤن چلیا جائے گا تے تینوں پھر موقع لگ جائے گا. پر اگیوں پہلا ہوندا سی دریا دریا بھی ساتھ دیندے سی بھگتاں دا دریا نے چھل مار کے آواز دیتی تیرے گھر دا چور لگے پئے تو ایتھے آ گیا اس کر کے وہ واپس مڑ گیا سی. تاں تے اے چندرما نوں کالکھ لگ گئی کیونکہ انہیں ماڑا کام کیتا ہے.
1: دوہرا گنیا جانو جانوے شدھ تھور ور ایش
0: گنیا کبھی انہوں پوچھا دس پگ کیوں رکھتے ہیں گوڈے تے پرانے لوگ کیوں کیوں کرتے سی وہ کہنا کیونکہ جہاں جہر نبی سی

0: پاپ گرس ہے جب آن کے تس کار ہے بد آن.
1: سو کہنے جدو آ کے پاپ آ کے گرستے نے تے ہور کسے طریقے نال بدھی بن جاندی ترسکار دی نرادر دی جدو بدھی بن جاندی بندے دے اوپر
0: بنا بلائے بولیے جا بد پلی نمان.
1: مہاراج کہنے ایک گل ہے بھی جدو کوئی بلاؤندا نہیں چلاؤندا نہیں آپاں نوں کوئی گل نہیں سننی چاہندا آپاں خام خاں ایویں گل سنائیے کہنے جانو میرے پاپ پرگٹ ہو گئے ہن کٹ کھان دا ٹائم آ گیا میرا. کہنے جدو کوئی بلاؤندا نہیں ضرور بولنا ایویں خام خاں بچ اگلے دے گل دے گل کرنی جا کے. اس کر کے ستگرو کہندے ایک گل دا یہ دھیان رکھیا کرو جد کوئی رخ کرے خاص کر کے کوئی اچھا کرے بھی ہاں کوئی گل سناؤ جاں گل کرن دی ضرورت محسوس کردے ہیں تاں گل کریا کرو بنا گل تو ایویں گل چھیڑ لینی چنگی نہیں ہوندی.
0: آدے انت روٹی گرہ دیو پتر ہت دین.
1: پھر کہنے تھوں ایک پرشن پوچھیا سی کہ گرستی روٹی پکاؤن دے آد انت وچ روٹیاں دے بناؤن دی بدھی جیڑی لگی شروع تو لے کے وہ دندے نے کہنے یہ ہندی ہے پتراں دے نمت جاں وید دی اکتی موجب چلن والے ترمہاتما ترمہان بندے کہن دے نے کہ روٹی جیڑی ہے وہ ضرور دان کرنی چاہی دی ہے. اپنے منہ نوں روٹی ہریک دے جاندی ہے روٹی ہمیشہ سیانے پرش دان کردے نے کسے نوں بھی پاؤ جانوراں نوں پا دو جیواں نوں روٹی پا دو کسے منگتے روٹی دے دو جاں ہور کسے روٹی کھوا دو کہنے چنگی گل ہوندی ہے پائی روٹی کھواؤن دا بہت

0: خوشامد بچن ادھر پرن کے کاج.
1: کل جگ سنا رہا ہے اپنا پرسنگ میرے سمے دے اندر کی وردارا برتے گا. پیار تو لوکاں دا گھٹ ہی ہوے گا آپس وچ, پر پیٹ بھرن واسطے لوک خوشامد کریا کرنگے.
0: ناری ملنا بھوگ کوی گرہ گرہ ججیے ساجے.
1: بھاو ارتھے دے نے کہ ایک تا بس یہی سارا دن من دے اندر کوئی رام نام دی بھگتی دی گل نہیں آونی, کوئی اوپکار دی گل نہیں, کوئی سیوا دی گل نہیں, چج دی گل تا من چ آونی نہیں کل یگ وچ. بس جدوں کدوں من چ وشے وکار ہی رہا کرن گے لوکاں دے, ماڑا دیکھنا, ماڑا سننا, ماڑیاں گلاں کرنیاں, بس یہی من چ چتمن گے کہ کدوں وشیاں چ پرورت ہوئیے, کدوں رات ہووے. اتے کل یگ دے وچ جڑے چنگے کوی ہون گے انہاں نوں کہن گے تاں ایویں گلاں ماردے نے, تے جڑے کوی گندے گانے لکھیا کرن گے, گندے گیت گایا کرن گے گاؤن والے لوگ, انہاں نوں کہن گے بندہ بڑا گڈ ہے, سب تو اچھا آدمی ہے, ایڈی ساڈا خیال رکھدا ہے, ساڈا منورنجن کیتا ہے بندے نے. ایوں گھراں گھراں دے وچ جا کے لوکی گندے گیت سنایا کرن گے, لوگ انہاں نوں سہرے پایا کرن گے, واہ وی واہ اے بندے نے اصلی گل کیتی ہے. جڑا نام دی گل کرے گا ناؤں لئے تس بدنامی کل کے لکھن اے, نام لین والے نہیں دنیا بدنامی کرے گی.
0: بید بیچ دے بید تار بھوم بیچ دے چھترے.
1: بید تار جڑے برہمن ہون گے کل یگ دے وچ, وہ بیداں نوں بیچن گے, ودیا بیچن گے, سنا کے کچھ نہ کچھ لوکاں دے تائیں پیسے لیا کرن گے.
0: بھوم بیچ تے چھترے.
1: جڑے چھتری لوگ ہون گے دنیا دے اندر وہ اپنی دھرتی نوں بیچنا شروع کر دین گے.
0: کر کر بیچے بنیے بہت شدر بیچتے پتر.
1: بانی اپنا گھر بیچیا کرن گے, شودر جڑے نے وہ اپنے پتر نو ویچ دیا کرن گے, ایسا سما آئے گا.
0: بھوکے مرتے کام بن پگوا کر کے پیک.
1: لوکاں نو کام دی اینی نہیں ہوئے گی, کماں تو کتراؤن گے, کیڑا محنت کرے, کیڑا کام کر کے کھاوے. یہ دے نال تاں کہندے سنت بن جانے ہیں, بھگوے کپڑے پا کے پیخ بنا کے پیخ دکھائے جگت کو, لوگوں کو بس کین, یوں لوگ ودیا پوڑے کھیراں کھایا کرن گے.
0: جٹا بند کرتے سرس مرگ چھالا پر ویک.
1: پھر اس طرح کرن گے بہت سارے لوگ کہ جٹاں لمبیاں لمبیاں بنا لیا کرن گے, تے پھر مرگ شالا جڑی وہ بچھا لینی, ویک کر لینا اپنا سادھواں والا, اتے وشیاں چ پرویش ہون گے, دیکھن نوں سنت مہاراج ہون گے, تے اندروں کام جڑے نے وہ بالے پیڑے کریا کرن گے.
0: لوکن کو ایسے کہ سنت سنگ ہے بھاگ.
1: لوکاں نوں کہا کرن گے بھئی تیرے تے بڑے بڑے بھاگ ہے, تو سنتاں نال آ کے مل گیا, اور کرم اینے کریا کرن گے بھئی, یہ کہا کرن گے مینوں سنت جی کہو, تے کرم کرن گے سنسار نوں غلط رستے لاؤن گے, اس طرح دی دنیا ہولی ہولی بن جاوے گی.
0: آپ نرک آورن نرک کرنی بنے نہ لاگ.
1: ہن آپ بھی نرکاں نوں جانا تے دوجیاں نوں بھی نرکاں وچ لے کے جانا, شبھ کرنی نال لگنا ہی نہ بنے گا, بھاو چھوڑ گے بھی نہیں, نہ چنگا آپ کام کرنا نہ دوجیاں نوں پریرنا دینی, ایسی دنیا بن جاوے گی.
0: لوکن تو بنچن کرے کتھے گیان کی بات.
1: بنچن ہوندا ٹھگنا, لوکاں نوں ٹھگیا کرن گے گیان دیاں گلاں کر کے, بڑے بڑے گیان دیاں گلاں, گیان ایسا کہ دنیا نوں ایک بار جنا دیا کرن گے تے میں پورن برہم گیانی ہاں. ویسے گیان جڑے نے وہ سنسار نوں گیان دیاں, تائیوں ایک کہاوت بنی ہے کہندے گیان دیاں گپاں.

0: اور جگن میں آسرا بہت جگ تپ ارچ.
1: برہما جی کہن لگے کل جگ ہور جگاں دے وچ لوکاں نوں آسرا جگ دا تپ دا ارچنا کرن دا.
0: رام نام جپ رسن سواس کلمے کارج سرچ.
1: کل جگ دے وچ سارے نالوں سریشٹ کارج ہوئے گا کہ منہ دے نال واہگرو واہگرو جپنا اتے سواس سواس جپنا. کلیگ سارے جڑی وڈی چیز ہے نا تیرے سمے دے وچ باقی منتر جنتر تنتر کوئی نہ چلے گا, کسے دیوتے دا کچھ نہ راج چلے گا, سب ختم ہو جان گے, ایک بس نام دا ہی مہاتم ہوئے گا چارے پاسے.
0: تو ہے راج ہوئے پتر جب سب دیون دیو ورج.
1: برہما جی کہہ رہے پتر جب تیرا راج ہوئے گا نا سارے دیوتیاں نوں ورج دیاں گا, کسے دیوتے دا کچھ کرم نہیں چلے گا, کوئی نہیں آوے گا دھرتی تے, صرف تیرا ہی راج ہوئے گا.
0: جو اچھا تیو ورتیے نام مہاتم گرج.
1: تو جویں اچھا ہوئے اوویں کری گرج. کہہ رہے نام مہاتم گرج, لوکاں نوں گرج گرج کے بدل منگوں سنائیں. او لوکو کل جگ دے وچ اب کلو آئے رے, ایک نام بوہو بوہو ان رت ناہی ناہی مت بھرم بھولو بھولو. او کل جگ دے لوکو سن لو, ہور کوئی کم نہ کریو, کوئی کم نہیں پھڑنا, کسے دیوی دیوتا دی پوجا نہ کریو, مڑی مسانی نہ پوجیو, کل جگ وچ صرف واہگرو منتر دا راج ہے, واہگرو کہو.
0: بھلا تمہارا راج ہوئے سکل سدھ ہوئے واچ.
1: تیرا بھلا راج ہوئے گا اور سارے کہے ہوئے جڑے بچن نے یہ سدھ ہو جان گے.
0: تھوڑی کرنی پھل ادک تین راکھی او ساچ.
1: کل جگ دے وچ تھوڑی کرنی کرن گے لوک, تے تھوڑی کرنی دا پھل زیادہ ہویا کرے گا. اس طرح تینا جگاں دے وچ اپنے سمے چ جان رکھی کہ نام دی تھوڑی کرنی دا پھل بہتا. پہلے جگاں وچ لوک لکھاں برس تپ کر کر مر جاندے سی پٹھے لٹک لٹک کے, اودوں نہیں سی اتنا پھل ملدا ہوندا لوکاں نوں. پر کل جگ دے وچ ستگور مہاراج سچے پاتشاہ نے آپ بھی یہ بچن لکھے نے, ایک چت جے ایک شن تیایو کال فاس کے بیچ نہ آیو.
0: پر انشی پر نار تج نام سرا ہے سوات.
1: ان گلوں کا دھیان رکھو, تین چیزوں کا پر انش کھانی پرائی استری وال جانا, یہ دو گلوں کا دھیان رکھنا. یہ تو کرم کرنے نہیں, پر تن دوکھ کس پاپ نہ پھیڑے, جم جندار نہ آوے نیڑے, پرایا تن پر استری پر نندا, انہاں دا تاں بھائی تیاگ کراونا. باقی تیجی گل تینوں یہ دس دے ہیں, کل جگ دے سمے

0: دن گر کے سوا میں شری ارجن کی رہت.
1: ایک دن کا بچنا ہے کہ مہاراج دسویں پاتشاہ نے پری سنگت دے وچ ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ گرو ارجن دیو جی نے جو رہت مریادا پاو جو سری سکھمنی صاحب دے مریادا ماں دا ورنن کیتا ہے وہ ساری سنگتاں نوں سنایا ہے.
0: کل میں ماں سکھمنی بہو جپ جی مہماں مہت.
1: کل یگ دے سمے دے وچ سری سکھمنی صاحب دی مہما بہت زیادہ ہے اتے دے نال نال جب جی مہما مہت جب جی صاحب دی مہما جڑی ہے یہ بھی بہت زیادہ ہے.
0: جن کے سیون تے مٹے بگن تلک سمندائے.
1: جنہاں دے پڑھن نال بانی پڑھنے ہاں پھر سننی کماؤنی بانی پڑھدیا بہت ساری من کی جیڑی کالک ہے اتوا کلک جڑے پاپ نے سڈے کیتے ہوئے کئی پرکار دے بگن نے یہ سارے ہی

جواب آ گیا. بابے فرید نے آخیا میرے مالک نے چنگا کیتا ہے، میرے مالک نے میرے تے رحمتاں کیتیاں نے، مینوں اللہ دی بندگی وچ جوڑ دیتا ہے، تے کہہ دیتا جے تو اللہ دی بندگی کرے گا تیرے اندر جڑے پامبڑ بلدے نے اے بجھ جان گے، شانت ہو جان گے. گر کی سیوا کرو دن رات، بولو گر کی سیوا، پھر بولو گر کی سیوا. کی ہوگا جی پھر؟ سوکھ سہج من آوے، شانت سکھ سہج تے شانت دی اوستھا آجو گی، اندرلیاں ساریاں تپشاں بجھن گیاں. سیتل تھیوے نانکا جپندلو ہر نام، جے تو نام جپے گا بندیا تے اندروں شیتل ہو جائے گا. اس کر کے بابا جی کہندے نے میرے مالک نے میرے نال چنگا کیتا ہے، میرے تے پروپکار کیتا ہے کہ مینوں پرمیشور دی بندگی کرن لا دیتا وا، جے نال میرے اندر دی اگ مینوں سمجھ آ گئی، نہیں تے میں بھی سجنا نہیں تاں ہم بھی دجاں آہیں، میں بھی اس اگ وچ سڑ جانا سی. میرے مالک نے چنگا کیتا ہے مینوں لا دیتا.

بلا لیا اس بچی نو گرو تیگ بہادر صاحب نے نی پولیے تھی تو تے کہنی سا میرے گھر کچھ نہیں تو تے سارے شہر واسیاں لئی سارے پنڈ واسیاں لئی ایک ستگرو دا آنندمئی بچن بھیج دیتا ہے کہ اس بیری دے جڑا بچن کھاؤ گا بیر کھاؤ گا گرمکھ پیارے ہو او دے منہ سوتے سدن پیراں دے نواں تو لے کے سر دے کیساں تک اس بیری دے بیر کھان والے دا سمرن چھٹو گا اے بیری اجے سبھا ہمانیا پٹنہ صاحب تو آنندپور صاحب راہ دے وچ جاندے ہاں جتھے ہانڈی دی گل آندی ہے جتھے میرے مالک نو کھیر کھوائی ایک ماتا نے اس پنڈ تو اگلے پنڈ دے وچ ایک گردوارا بنیا ہے جتھے گرو تیگ بہادر مہاراج پاتشاہ نے یہ بھی پیٹا لئی کہ جتھے کچھ نہیں کردے وچ کچھ تا گرو کر لے لیاؤ پاوے دمڑی لیاؤ پاونی بھگت پائے کوڈی اگر پاس رکھے پاونی دے نال پاوے کوڈی رکھو گرو اگے لیا کے گرو دربار دے وچ تہاڈی کمائی سفلی ہو جائے گی تے گرمکھ پیاری اس بچی نو میرے گرو تیگ بہادر مہاراج پاتشاہ کہن لگے تھی غریبی نے گھر دے وچ ڈیرے لائے نے ایک بچن من لا پیراں تو لے کے سر تک جپیا کر ست نام شری واہ گرو پھر سارے کارج پورے ہون گے ہر نام ردے پرویا سب کارج ہمارا ہویا سارے کارج پورے ہو جان گے اس کر کے میرے بھراو دھاگا لین دی کوئی ضرورت نہیں جل کراؤن دی کوئی ضرورت نہیں پڑھتا نو اب بہت سارے کل بھی پھر اخبار پرسوں ویکھی تے ماسٹر امر نے لکھیا جی نیو یارک دا رہن والا ایک ہرجیت سنگھ جدو سنگھ شبد آندا ہے تے گرمکھ پیارے سولہ وجدیاں او گرو نانک دے سکھا تینو گرو تیگ بہادر گھروں کچھ نہ لبا تینو گرو نانک دے گھروں کچھ نہ لبا تیری سوچنی کٹ ہوگی تیریاں اکھاں نہیں کھلیاں ہون گیاں مگر سنگھ نام لے کے جے کوئی پنڈت دے کول جاوے سنگھ ہو کے گرو نانک دے گھر دا کسے قبر تے متھا ٹیکے تے میرے گرو تیگ بہادر مہاراج پاتشاہ دے بچن گرو نانک دے بانی تے پڑھ کے ویکھو جے گھر ہوندے منگن جائیے جے گھر پھر ایک وار رکھو جے گھر کسے دے کروڑاں روپیہ پیا ہوئے تے او چھڑک دے اتے بہ کے کوڈی کوڈی منگدا ہوئے تے جڑے کوڈی دین والے نے او آکھن گے اے دے ڈڈا پاگل کوئی نہیں اے دے گھر تا 72 روپیے پئے نے اے کیوں مانگ رہے ہیں گرو دیو سکھو تسی گرو نانک دے گھر دے رہن والے ہو تانوں میرے ستگرو نے منتراں دا منتر دتا ہے لوکاں دے کول سنسار وچ کیول منتر آ کیول منتر آ آندے نا او بھی جھوٹے منتر مگر مان لو کسے کول منتر جنتر تنتر ہے مگر گرو تیگ بہادر مہاراج دے لاڈلے پت گرو گوبند سنگھ صاحب نے تہاڈی چولی دے وچ اکے پایا ہے آ میں سکھا تینوں منتراں دا منتر دواں آ میں تینوں جنتراں دا جنتر دواں میں تینوں تنتراں دا تنتر دینا تینوں کسے تانترک کول نہ جانا پئے جانترک کول نہ جانا پئے منترک کول نہ جانا پئے میں تیری چولی دے وچ اکو شبد پا دا نمو منتر منترنگ بولو نمو منتر گج کے آخو جرا نمو ارتھ پتا کی بنیا نمسکار آ میری منترا دے بھی منتر نو منترا دے بھی آ کوئی جانترک تانترک آ جائے کتے پنڈ دے وچ کوئی تہاڈے راہ دے وچ رستے وچ تہانوں کدی جیون چ مل پئے تے اونوں آکھو سجنا چلا کے وکھا تنتر میرے تے چلا کوئی تنتر جے تیرا چلدا ہی تے میرے تے چلا کوئی جنتر جے تیرا چلدا ہی تے دنیا تے سگن اپ سگن تس کو لگے جس چیت نہ آوے منتر اونا تے چل دے نے تنتر اونا تے چل دے نے جنہاں نوں چیتے نہیں آندا منتراں دا منتر میرے صاحب کہندے سکھا میں تیری جھولی چ منتراں دا منتر پایا ہے جنتراں دا جنتر پایا ہے تنتراں دا تنتر پایا ہے مگر تیناں چوں شبد اکو ہی دتا تینوں منتراں دا منتر جنتراں دا جنتر تے تنتراں دا تنتر اکو ہی شبد ہی واہے گرو بس ایک بار پیار نال نابی چوں کھچ کے آکھو کیڑا ہے جی پھر ایک بار پورے رنگ وچ آن کے آکھو کیڑا ہے واہے گرو بس جہدے کول واہے گرو کو منتر آ پیارے دھرتی دے اتے اودے گھر وچ کوئی منتر نہیں چل سکدا کوئی جنتر نہیں مگر وہ ہرجیت سنگھ جہدا نام لکھدا پتا نہیں اپنے کولوں جھوٹ بھی لکھ دیندے نے اے بابا جی اے کہڑے کسے گرو پیر والے نے انہاں نوں کیڑا کتے گرو نے آکھیا کہ کوڑ بول مردار کھائے انہاں نوں کیڑا پوچھنا ہے کہ گرو نانک پاتشاہ نے کہ تھاؤں نہ پائے نے کوڑ یار منہ کالے دوجک چلیا ایتھے تے انہاں کڑی گرو نانک دی بانی پڑھی آ کہ نانک سبو کوڑ ہے کوڑو ہوئے گیا شرم دھرم کا دیڑا دور نانک کوڑ رہا بھرپور تے میں کہہ رہا سا جے گھر ہوندے منگن جائیے بولو جے گھر پھر علاما ملے تاہی پھر علاما ملدا وا اس کر کے سانو کچھ نہیں کرنا پینا سانو تے کیول اپنے دسے گرو دا آ بچن چیتے رکھنا پینا

0: کنے سپٹ شبد ستگرو جی بول رہے نے، سارے اپاو چھڑ دیتے تے دارو کادا لیا، گج کے بولو جی، پتہ نہیں لگا جے، گج کے آخیا کرو گرو گرنتھ صاحب نو پتہ لگے کہ تہانو انہاں دے تیاں پتاں نو پتہ لگ گیا کہ ساری بیماریاں دا دارو کیا، اجے سارے تے بولیا نہیں، کی نام ہے جی، نام دارو، نام نام دارو، سنسار روگی، سارا سنسار روگی آتے، ایک ہی چیز دوائی دے، آج کھا لیو، کل کھا لیو، اگلے جنم کھا لیو، ادھوں اگلے جنم کھا لیو، ادھوں اگلے جنم کھا لیو، جن مرضی پھیرے کٹ کے آؤ، اس بیماری دا علاج ایک ہی جے، ست نام سری امرت ویلے اٹھو، چونکڑا مارو، اشنان کرو، کوئی جگتی برتن دی ضرورت نہیں، کسے بابے نو پوچھن دی ضرورت نہیں، کتنا جپنا ہے، چونکڑا مار کے کیول گرو صاحب دا دھیان دھر کے اجے اترا ہی جپ لو، اگے دھیان لگنا شروع ہو جائے گا، جو جو کمائی کرو گے تے تو اندروں امرت وگنا شروع ہو جائے گا، مگر کھانا تا شروع کرو، ست نام سری، کئی کہندے جی جگتی دسو نام جپن دی، یہ بھی بھلیکھے پائے نے کہ جے نام جپنا تو پھر جگتی دسو، تو بےنتی داس کردا ہوندا وا کہ جدوں جنم لیا سی دودھ پینا کسی نے سکھایا سی، جدن جنم لے کے باہر آیا سا ایک دن دس اجے کتنا تینو دودھ پینا آ گیا سی، کتنا تو روندا سا کہ مینو دودھ دی ضرورت ہے، اے طرح گرمکھ پیارے ہو میرے ستگرو دی ادھر نو ہو تے صحیح، ستگرو ساریاں جگتیاں دس دوں گا، ستگرو ستگرو سمجھا دوں گا، تے پوچھو کیول گرو کولوں، پوچھنا کنو ہے، کیول گرو کولوں صلاح گرو دی لینی، جے بابے کہے دی لے لی بابے نے چکر پا کے بہ جانا جی، تہاڈے گھر وچ اونے اپنی فوٹو لا دینی ہے، ستگرو دچ بابے نے تے ستگرو بابا کھلو جنا دے، کوئی بابا نہیں، کیول بابا گرو گرنتھ صاحب، کوئی سادھو نہیں، کوئی سادھو دا سادھو بیٹھا وا، راجا دا راجا، بابیا دا بابا، گروواں دا گرو بیٹھا ہے، دھن گرو گرنتھ صاحب مہاراج پاتشاہ، یہ جیوندا جاگدا گرو ہے، بانی پرب کی سب کو بولے، بول کے گلا کر رہی ہے سڈے نال، کوئی اوکھیاں گلا نہیں، کتے پڑھ کے ویکھو، گرمکھ نام جپو من میرے، ویکو کڈی پیاری جی بولی ہے، گرمکھ نام جپو من میرے، نانک پاو سوکھ، کوئی اوکھیاں گلا ہی نہیں، چار پدارتھ جے کو مانگے ساتھ جنا کی، جے کو اپنا دکھ مٹاوے، ہر ہر نام ردے صدقاوے، جے کو اپنی صبح لورے، ساتھ سانگے ہومے چھوڑے، جے کو جنم مرن تے ڈرے، ساتھ جنا کی شرنی پرے، جس جن کو پراو درس پیا سا نانک تاکے، کوئی اوکھی گل دسو جڑی سمجھ وچ نہیں آؤں دی، من مورک کاہے بل لائیے، یہ تے پرب لکھے کا لکھیا پائیے، دکھ سکھ پرب دیون ہار، ابر تیاگ تسے چتار، جو کچھ کرے سوئی سکھ مان، پھولا کاہیں پھرے اجان، کون بست آئی تیرے سنگ، لپٹ رہے ہو رس لوبھی پتنگ، رام نام جپ ہردے ماہیں، پھر نانک پت سیتی، ایک ایک گل اتنا دسی ہے پیار دی کہ اینی ٹھیٹ پنجابی دے وچ، تے جے ہن وی نہ پڑھیے، ہن وی نہ گرو دے نال پیار کریے، تے پھر مندے کرم نے پائی، ستگرو دے چرناں نال جڑو، آؤ میرے گرو ارجن دیو مہاراج پاتشاہ دی اے درج کیتی بابے فرید دی پاون بانی، میں ایک بار آپ جی نو پھر پوچھ لاں، میری او بچیو گرسکھو پیاریو، کہ گھراں وچ کی بولنا ہے، گج کے دسو، میری بچیاں بچے سارے دسو، کی بولیا کرنا ہے، پنجابی بولیا کرنا، اپنی ماں بولی نہیں بھولنی، جنہاں قوماں نو اپنی ماں بولی بھول جاندے جے، انہاں قوماں دا گرمکھو اتہاس وچوں نامو نشان مٹ جاندا ہے، تہاڈی پہچان تہاڈی ماں بولی ہے، اج جدر میں آیا الے اتریا تے او انگریز مینوں بڑے پیار دے نال کہندا ہے، تسی پنجابی ہو، لو سنو، ایڈا سات فٹ لمبا اچا گورا، تے کہندا تو پنجابی ہے، تے مینوں تے انگریزی آندی نہیں جنی کیا، میں کہا ہاں پنجابی ہے، تے انہیں مینوں کچھ نہیں پوچھا، سامان فولدے فولدے نے وچوں نکل آیا، کسی نے سامان منگایا سی، اودے وچوں بابا دیپ سنگھ دی فوٹو نکل آئی، کنا چر او گورا رمال دے نال او فوٹو فڑ کے ویکھدا رہیا ویکھدا رہیا، بابے دیپ سنگھ دی فوٹو ہے ہی بڑی جلال والی، جنی بابے دلیپ بابے دیپ سنگھ دی فوٹو جلال والی کدی ویکھیو، ایڈا سندر چونکڑا مار کے کھنڈے چلا کے اتنا بیٹھا چھیر جڈا، تے مینوں او ہتھ لا کے کہندا بھی یہ تیری ہے فوٹو، میں کہ نہیں میری نہیں، میرے وڈے بھرا دی ہے، بھرا ہی ہاں گرو گوبند سنگھ صاحب دے کھنڈے باٹے دا امرت پین والے بابا دیپ سو، کی لگتا ساڈا وڈا بھرا ہی لگتے، وڈے بھراتا نے ساڈے، تے اس کر کے پھر انہیں گڈ کہہ کے کوئی گل نہیں پوچھی، اسی طرح سامان ولیٹ کے مینوں کہندا لے جا، گرمکھ پیارے ہو تہاڈا اتہاس بڑا امیر آ، تہاڈی بولی بڑی امیر آ، ویکھیو کتے اندھیریاں جھلیاں نے، آپاں اپنی بولی تے اتہاس نالوں نہ ٹٹ جائیے، پنجابی بولیا کرو، آؤ شکر کنڈ دا رہن والا اے مسلمان فقیر کنے پنجابی سندر وچ بچن کردا ہے دی
1: ستنام سری واہے گرو جی دیکھ فریدا جو تھیا داڑی ہوئی پور
0: پڑی چلو
1: اگ ہونے

0: ولی پیر پکمبر ترتی دے اتے آئے انہاں نو ترتی دے پیر آکھیا ہے، مگر میرے ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب نو پائی نند لال صاحب دی پارک اک پتا کی لکھ دیا، ہر دو عالم شاہ، بولو ہر دو عالم دا مطلب دا لوک، عالم دا مطلب کی ہوندا ہے لوک، تے دو لوک لوک تے پرلوک، کہندے شاہ دا معنی ہوندا مالک شاہ، کہندے نے دو جہان دا مالک آ ہر دو عالم شاہ گرو گوبند سنگھ، ہر دو عالم شاہ گرو گوبند سنگھ، حق حق آگا گرو گوبند سنگھ، او دو جہان دا مالک ہے، تہاڈا پیو ساڈا پیو ہمرا ٹھاکر سب تے اچا، کدی فخر کریا کرو، پتہ نہیں کیوں سکھ ڈگ پیا پیراں بھار، یہ کیوں پیراں ہٹ رل رہا ہے، جدا پیو ایڈا وڈا ہوئے، جس کا پتا تو ہے میرے سوامی تے تبارک بھوک، کیسے ایڈا وڈا پیو گرو گوبند سنگھ صاحب ورگا ہوئے تے او دی قوم اج رلدی پھرے، اے بد قسمتی آ گرو دیو سکھو، امرت سکھو گرو والے بنو، تے تت پر خالصہ بن کے تسی بھی آکھیا کرو کہ میری آئی ڈی دیتی ہے گرو گوبند سنگھ صاحب نے، کہ جے ترتی دے کسے نے گرو گوبند سنگھ صاحب نو ویکھنا وا تے امرت دھاری سکھ نو ویکھ لو، خالصا میرو روپ ہے، کوئی کہہ سکتا اور دنیا دا بندہ، کوئی دنیا دی قوم دا اور بندہ کہہ سکتا ہے رب میرے ورگا وا، ایتھے گرو صاحب نے آکھیا میری آئی ڈی اپنی آئی ڈی دے دیتی کہ جے دنیا دے اتے کسے نے گرو گوبند سنگھ نو ویکھنا وا تے امرت دھاری سکھ نو ویکھ لے، خالصا میرو بولو گج کے فخر میں چان کے آخو خالسا میرو، کیونکہ خالصے میں ہوں کروں، خالصا میرو مکھ ہے انگا، خالصے کے ہوں سات سات چنگا، تو مکھ ہے انگا دا بھی کدی خیال کرے ہو، کسے بندے دا مرڈر ہو جائے او دی ڈیڈ باڈی سڑک دے اتنے ڈگی پی ہوئے تے آندے ہو تے او دا سر نہ نال ہوئے تے پچھانو گے کہ دی باڈی ہے، پچھانی جا سکتی ہے، ایتھو ڈیڈ باڈی دے نال سر نہ ہوئے تے آپ آخانگے پتہ نہیں کہ دی آ، مگر گرو دیو سکھو اے سر نال ہویا تے ویکھن والے نے کہنا اے سکھ دی باڈی ہے، اے خالصا میرو مکھ ہے انگا میرا منہ آ خالصا، اینا پیار گرو گوبند سنگھ صاحب نے آپاں نال کیتا ہے تے اس پیو دے پتر او پورن پرکھ ودھاتا پرمیشور دے پت بننا ہے، اپا امرت سا کے گرو والے بن کے سنسار وچ کوئی ساڈے ورگا نہیں، سنسار وچ اسی نہیں کہندے کہ اسی ہنکار کردے ہیں کہ سب توچے ہیں، مگر نہ نمرتا وچ رہ کے نیچ کہائے اونچ گھر پائی، آپ کو جو جانے نیچا سو گنیے سب تے اونچا، ستگرو نے آپاں نوں بنایا ہی اونچے، کیڑے نیکی کیری میں کل رکھے پسم کرے لشکر کوٹ لاکھے، ستگرو نے تھاپڑا دیتا ہے سانو کہ گرو دیا سکھا امرت سا کے تو میرا سروپ ہو گیا ہے، آؤ اس گرو گوبند سنگھ صاحب دے چرنانا جننے میرے بھن پرا جے سارے جڑو، ریڑھ دی ہڈی سدھی کرو، ایک راس ہو کے ایک وار دھن گرو گوبند سنگھ مہاراج پاتشاہ دے مبارک چرنا دے اتے اپنا مستق رکھ دیو تے جپیے واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ
1: Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Gu

0: سکھی سدک نہ جائے
1: پھر لو دے فوارے چھٹے پیو دی جند نکلدی پت دے منہ ول ویکھ رہی آ تے پیو پت ول ویکھ کے کہہ رہا تن سکھی تے پت پیو نو ویکھ کے کہہ رہا تن سکھی میرے پتا جی تسی تن دے سکھی چ پورے اترے ہو بزرگ ہو کے بھی تے بزرگ پیو کہہ رہا وا میرے پترا تو نوجوان ہو کے اے چرخڑی دے دندیاں تے بہ کے سکھی نپائی آ تیری تن سکھی کدی اینا دھیان دیو اکاگرتا پی جو سجو کمبلی اللہ ورسے میں ہوں اگے جی
0: جائے ملا تیرا سجنا ٹٹو نہیں نے ہو
1: جاواں اس مالک دے چرناں وچ جاواں درشن ددار کراں اپنے مالک نوں ملاں گل وکڑیاں پاواں جیڑی میری بھوکھیا پورے دی بھوکھیا واشنا پورے دی بھوکی ہے واشنا مگر اسی کس طرح دے پورے بن گئے اسی پھلاں دے پریمی بن گئے واشنا دے نہیں آکھو ستنام سری فرق سمجھ لیا کہ نہیں آپا گھر گھر دے وچ گلدستے ایڈے ایڈے پھلاں دے لیا کے رکھے نے تے کسے پورے نو آکھو کدھر چلے آ کہ میں پھلاں دی پھلواڑی چلے آ کہ کی لین کہ مینوں پھلاں نال پیار آ پھلاں دی سگندی نال پیار آ تے تسی آکھو آ جا کوئی گل نہیں اج میرے گھر چل میرے گھر بھی بڑے فل نے دھیان دیو میرے گھر بھی بڑے فل نے تے چار چپیرے گھوم کے چل جاگا انہیں انہوں فلاں نال ویکھنا ہی نہیں کیونکہ انہوں پوچھا من لگے نو مڑ چلے وا اتے کوئی الوکار گلاب دے فل نہیں آوے کڑے کڑے سندر گلاب دے فل نے انہیں کہا سجنا اے فل بنوٹی نے انہاں وچ کچھ نہیں جڑیاں ساڈے گھراں وچ بھی بابیاں دیاں فوٹو لگیاں نے نا کرما والا گرو دا سکھ انہاں بابیاں وال نہیں ویندا کیونکہ انہاں دے وچ سگندی نہیں سگندی آ تے کیول جاگدے جوگدے جاگدی جوت گرو گرنتھ صاحب دے وچ ایک بانی وچ گرو نانک صاحب نے بچن کیتا ہے رسیا ہوئے مشک کا بولو رسیا ہوئے تب پھول پچھانے جے کوئی جیو آتما پریمی ہوئے واشنا دی تے او آکھو گی یہ گٹے دا پھولیا اے چمیلی دا پھولیا اے فلانے دا پھولیا تے جے واشنا دا نا پریمی ہویا کیول پھول دا ہویا تے آکھو اے پھول نے اس کر کے گرو دے پیارے واشنا نال پریم کرنا ہے او واشنا گرو گرنتھ صاحب دے وچوں ملدی آ کیول تے کیول تن گرو گرنتھ صاحب مہاراج دے وچوں ملدی آ دنیا تے کوئی پیر کوئی پکمبر کوئی دیوتا جے دی پوجا کرنو آپ جی نو نہیں کیا اکو ہی گل آپ جی نو گڑتی دے وچ پائی گرمکھ نادنگ گرمکھ ویدنگ گرمکھ ریا گر ایشر گر گورکھ برما گر پاربتی مائی جے ہوں جانا آکھاں نہ ہی کہنا کتھن نہ جائی آخ دیو ایک بار گرا ایک دے بجائی جیاں کا ایک داتا سو میں اس گرو دے لڑ لگو جڑا سارے سنسار دا پیو سارے سنسار دا پتا ہے میری ہاتھ جوڑ کے آپ جی سارے بینتی جے اگلے ایتوار ایس ویلے نو امرت دا باٹا تیار ہونا ہے امرت ویلے 7 بجے دا ٹائم رکھ دینا ہے کیونکہ دیوان لگن تو پہلوں امرت دا باٹا تیار ہو جائے میری ہاتھ جوڑ کے بچیاں ویراں گرسکھاں سارے دے چرنا وچ بینتی ہے گرسکھ پیارے ہو اے فرض سمجھو جن نانک دھوڑ منگے تس گرسکھ کی جو آپ جپے ابرہ نام آپ امرت چھکیا جے تے دسو سنسار دے لوکاں نو اے امرت بڑا میٹھا ہے دسو سنسار دے لوکاں نو کہ امرت دھاری سکھ دا جیون ہوئے جنم سہیلا اسی سکھی ہاں لوکاں نو دسو کہ اسی امرت جدن دا چھکیا وا ساڈے گھر وچوں 100 وہبتا نکل گئیاں ساڈے گھروں وچوں بیماریاں نکل گئیاں ساڈے گھروں وچوں پریشانیاں نکل گئیاں سنسار دے لوکاں نو پریرو ہور نیمیاں پریمیاں نو پریرو میرے ستگرو کرپا کرن کلگیاں والے پاتشاہ کہ ادن آپ وڈی گنتی وچ گرو گوبند سنگھ صاحب دے تیاں پت بنیے تے میرے ستگرو دیاں اسیساں لئیے پرچار کرن دا کتھا کرن دا سنت بابا ہردیو سنگھ لولو کلام والے ایک دن بچن کسی دی کیسٹ وچ میں سن رہا سا وہ کہندا کنک تے بڑی بیج دی دی اگ بھی بڑی پیندی وڈ بھی بڑی لئی دی مگر پتا تے ادن لگنا جدن بول کنا کا لگدا ہے کتھا تا سن لئی کیرتن دربار تے کرا لے پتا ادن لگنا گرمکھو پیارے ہو جدن اے پتا لگے کہ 15 دن دی کتھا تے کیرتن دے وچوں کنے گرو دے سکھ سجے نے اس کر کے آپ آئے ہو تے ہورنا نوں پریرو سندیشا دیو کہ امر شکیے گرو والے بنیے پلانا چ تارنیا وڈی گنتی وچ آنا واہگرو جی کا خالصہ واہگرو
2: جی کی فتح.
3: ایک اوہنکار
2: ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ
1: ਅੰਦਰੋਂ ਜੁਣ ਕੇ